0: na sobu ye jide wa na sobu ye jide wa na soni mu ye jide wa na sobu ye sobu ye sobu ye abu sobu adino
1: jide wa na sobu ye
0: jide wa na sobu ye